Atuh nuhun Mang Deden tos diputer. Naon teh? Duk kada ieu. Cerit. Cerit. Cerit. Cerit. Oh, isuk nuhun. Cerit.

Aing ningali Bu Nim di Tubur Anjar. Naon? Ditanya manjarkeun teh, "Hey, hey. Hey, yang penting apa?" Cek sia teh. Cek Mang Jamal. Kasa ari nurung aringna teh Bu Ni. Aing cek jawaban Bu Ni. Yang penting kita happy cenah manjarkeun teh. Cek sia teh. Cek Bu Ni.

Kitab Toja'iyah jeung hak manusiaan. Tawar pangajak jeung nasihat Nabi Su'aib teh puguh bae peureus naker karasana ku para dedengkot nu geus kasandingan ku nafsu angkara murka mah. Teu dipikir panjang deui terus bae neuteuk mere anggeus. Cek dina ieu ayat. Ya Su'aibu lanukhrijannaka ya Su'aibu walladina amanu maka. Ya Su'aib maneh teh ulah ngajago da mungnya. Da kapir teh mungan nyebut Nabi teh. Ngaran ka Nabi teh. Ya Su'aib maneh ulah ngajago deuleuh yeuh saha ieu teh teu nepak diri wani-wani cucungah. Lamun maneh teu daek miceun ideologi maneh jeung mung balik deui kana agama kami, ulah sambat kaniaya maneh jeung kabeh balad maneh nu iman ayeuna pisan kudu nyingkah ti dieu. Maneh kabeh teu meunang nincak deui negara kami. Itu. Kumaha saur Nabi Su'aib, qala awalau kunna karihin. Diwaler kalayan tenang tapi daweng ludeng, kumaha upama kuring jeung babaturan kuring nolak kana kaputusan aranjeun. Jadi Nabi Su'aib nyang hareupan seuneuhurung cai caah teh Nabi Su'aib mah taya kagimir. Nya kitu deui para panganutna teu aya nu galideur. Manehna percaya kalayan yakin yen teu aya nu sakti iwal ti Gusti Allah nu maha kawasa. Maranehna nolak kana agama kaum Madian nu tayalian kajaba palsapah nu direka ku para inohongna. Oge ucapan Nabi Su'aib dina ayat 88-na, qodib paroina alallahi kadiba in udna fi millatikum ba'da idna jannallahu minha. Kami teh bener-bener tukang linyok bohong ka Allah lamun seg balik deui kana agama maraneh. Kapan cek tadi teh? Lamun maneh rek nuturkeun kaula cek kaum Madian teh. Nuturkeun milah karuhun kaula. Sok cicing dieu negara ngan lamun keukeuh rek nuturkeun agama maneh teu nuturkeun kaula, ku kaula rek diusir. Tah jadi Nabi Su'aib teh nyarios anu salajengna. Kami teh bener-bener tukang linyok bohong kaloh lamun seg balik deui kana agama maraneh. Sanggeus kami disalametkeun ku Allah tina eta agama. Jeung pikeun kami mah taya petana mulang deui kadinya kajaba upama dikersakeun ku Allah. Ngambah sagala rupa. Nyakaloh kami nyanggakeun pati hirup. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nun Gusti pangeran abdi sadaya, mugi Gusti nigas perkara kalayan adil palamarta antawis abdi sadaya sareng kaum abdi sadaya margi angin Gusti nu tiasa maparin kaputusan pangsae-saena khairul fatihin. Taya teh kaum da'u doa andalan Nabi Su'aib. Asak saalit kurang ge. Tiasa diapalkeun Rabbana ftah bainana anta khairul fatihin. Doa andalan Nabi Su'aib. Sanggeus para gegeden kaum Madian, kaum da'u.

sanggeus gitu. Sanggeus Nabi Syuaib disengledkeun di pasian hidayah ku Allah. Pray jalan lempeng katingali ku Nabi Syuaib jeung para panganutna. Ngabulungbung turta taya aling-aling. Basakeur masih nyembah kaberhala kiran jeung cecekelan teh taya kendatna. Dipikir dibulak-balik antukna kalah nambahan dieur. Ari teu dipikiran papaseaan antara kapercayaan jeung kanyataan taya reureuhna. Kacai aya pangeran memeh dibere hidayah. Kaleuweung aya pangeran. Unggah ka gunung aya pangeran. Ka mana-mana aya pangeran. Beda-beda tapi kabeh murbawi sesa. Kabeh kudu disembah. Kabeh kudu disuguh ku sasajen. Sakapeung mah aya pupundutan nu lain-lain kudu susuguh ku hayam camani. Getihna diulas alis kana padaringan. Jangjangna dipake sawen dipupuhunan. Nyimpenna teu meunang sagawayah. Kudu make palintangan sangka numbuk dina padaringan. Ieu kakarek nyang hareupan Nyi Pohaci Sanghyang Sridayang Dang Tisnawati Wungkul. Encan panembahan nu sejena rek nyanyabaan, rek rimbitan, rek ngadegeun jeung rek aya maksud naon bae kudu manteng. Itung-itung tailutung silungguh dunia larapati. Tasanggeus Nabi Syuaib nyepeng milata Ibrahim. Nu maha kawasa teh ngan hiji Gusti Allah. Mantena nu ngayuga sagala nu aya. Mantena nu ngaraksa ngariksa sugri nu kumelip di alam lahir. Jangan kamantena wungkul wajib nyembah kabeh umat manusia henteu beda-beda kasta. Tunggal sarundayan nyaeta Bani Adam. Temenang ayanu adigung kupayung butut dasara reage sasungapan keneh. Kacina bodona lamun seges disenangkeun daek mulang deui kana pika pusingen. Kami mah taya petana mulang deui kanu poek mongkleng turta bulat belit jeung tarahal kajaba lamun aya timbalan ti Pangeran nu Maha Esa. Tapi pimohaleun teuing mantena ngersakeun kitu. Tah eta teh kira-kirana kasauran Nabi Syuaib teh dina ngawaler sapertoskeun kitu ka jalma kafir. Sanggeus kitu anjeuna neneda kanu maha kawasa sakumaha nu kaunggal dina ieu ayat. Robbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Kulantaran Nabi Syuaib teu beunang ku kaum Madian teh lumpat ka kaumna. Sakuma dina ayat 80. Dina ayat 80. Wa qolal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi.

pasti maraneh jadi jalma-jalma nurugi. Cek kafir Madian, cek orang Madian anu teu iman ka Nabi Syuaib, nyarita ka jalma nu iman ka Nabi Syuaib, la init taba'tum Syuaiba innakum idalla khosirun. Jadi sanggeus para gegeden kaum Madian gagal ngagretak Nabi Syuaib. Dari Nabi Syuaib mah khotimul anbiya digaduh titelna teh khotibul anbiya. Jadi pangsaena dina dakwahna dina khotibna gitu. Tasanggeus gagal ka Nabi Syuaib ka kaumna Malik ka para penganutna. Seperti para penganut nabi-nabi nutihla. Umat Nabi Syuaib teh golongan jelema leutik kaum dangu. Teu aya pandangan harta jeung pangkatna. Kukituna para gegede nu kalapir teh baroga angkehan moal hese meruhkeun maranehna mah disingsieunan ge mo burung biluk. Pokna teh yeuh ulah kabalinger daek katipu ku Syuaib. Bisi teu nyaho upama maraneh melu ka manehna pasti maraneh bakal sangsara. Innakum idalla khosirun. Innakum tuh make nun taukid pasti bakal sangsara lamun maraneh nurut ka Syuaib. Pek bae pikiran barang-barang nu urang dijual belikeun kurang tapi nimang jeung naker teu meunang sakahayang urang. Kapan eta teh lain dijajah ngaranana? Kapan nu nonjol kamaksiatan nu nonjol kadorakaanana kaum Madian mah dina jual beli silih tipu silih kurangan. Sedengkeun lamun nurut ka Syuaib, teu meunang ngarugikeun ka nu meuli, teu meunang ngarugikeun ka nu ngajual. Ari kaum Madian mah pabisa-bisa silih tipu. Meureun mun tukang ngajual ngilo mah 20 kilo nu diduitan mah 10 kilo, lamun nu nipuna nu meuli. Lamun nu nipuna nu ngajual, ngajual 20 kilo ngaduitan 25 kilo dileuwihan jeung sajabana. Sok geura sok. Lamun nurut ka Syuaib mah kudu kitu, nimbang jeung naker teh ulah rek di rek dijujurkeun. Jadi bakal rugi. Tuluy ayeuna kudu nyembah ka pangeran manehna. Ari panembahan ini aki urang kudu ditukangan. Asa cucungah teh kabina-bina gitu. Lamun saur dina eta mana dina tafsirna. Aiqala al-asrofu minkomi idat taba'tum Syuaiba wa ajib tumuhu ila mayadukum ilaihi innakum idala khosirun latarokakum dina abaikum wa azdadikum wa makanu alaihi minal gerasok. Lamun anje nurut ka Syuaib nyubadanan kana pangajak na kahayang na innakum idala khosirun turui ninggalkan agama bapa-bapa aranjeun jeung aki-aki karuhun baheula nu nyembah kada patekong. Ayeuna lamun nya pangeran Syuaib teh kawasa ditungtungan. Cik datang ke nusok diancamkeun ku manehna. Kami hayang nyaho. Kitu panyingsieunan jeung susumbarna para dedengkot Madian nu kalapir. Jadi kaditu nama nangtang gitu. Hayang didatangkeun. Siksa Allah ku aya namaneh nangalaksanakeun

kadorakan kamasiatan ti antaranna nu nonyol kamasiatanna teh silih tipu dina naker jeung nimbang sabab kabiasaanana kaum Madian majual beli teh sistem tuker barang. Nya dina ayat 81 kaum dangu. Fa'ahodat humurospah pa'as bahu pidarihim jasimin pasababiah. Gitu. Pasababiah sabab akibat kusabab nang tang ka Nabi Syu'aib nang tang hayang didatangkeun adab nya ku Allah teh diturunan adab sakuma dina surah Al-A'raf ayat 81 pa akhodat humurajpah pa asbahu pidarihim jasimin nya maranehna ditarajang lini jadi babatang pasolengkrah di imah-imah. Nah. Ari rojpah teh kaum dangu. Dina Quran bahasa rojpah teh gempa bumi. Bahkan dina surah Hud. Dina surah Hud dijelaskan samemeh gempa bumi. Pikeun kaum Madian teh aya suara tilangit. Petir. Gelap. Nya urang ge geuning sok rajin. Lamun rek turun hujan atawa kur hujan beledag geuningnya eta mah ceuk paribasana henteu kot eneur ieu mah sora anu kot ngabeledag tah saparantos sora rojpah gitu. Sombong alias takabur kaum dangu. Atawa gede hulu adigung adiguna teh panyakit rohani nu mateni nimbulkeun tunggara boh di dunia boh di akhirat. Cek urang walana mah gede hulu sok mawa tunggara. Urang Madian kaum dangu nu kalapir kulantaran ngarasa beunghar ku harta. Turta nyangking kapangkatan jeung gede kakawasaan bener-bener aragul kupayung butut. Nepi kawani susumbar, ye Syu'aib, mungen. Nyebut Nabi gitu, ye Syu'aib. Bener-bener maneh sanggup nurunkeun adab. Lamun maneh lain tukang gedebul coba buktikeun ayeuna. Adab naon anurek diturunkeun ku pangeran maneh. Na'udzubillahi min dalik. Dadak sakala kaum dangu. Ana jelegur teh aya sora. Ngejelegur tarik kabina-bina. Di barung kubumi under. Geus kitu ngarieg. Motah kacida nu disebutkeun gempa bumi. Gedong-gedong blug-bleg raruntuh. Mana horeng diamuk lini rongkah kabina-bina. Sota sora pating borobot pating gedebug amreg jeng pating jererit. Numenta tulung kolot budak awe lalaki geus teu puguh. Denge keuneunana. Kabeh jalma-jalma nu kalapir kaum Madian tayanu kari saurang-urang acan. Paragat sapada harita. Kakubur ku gedong-gedong nu jadi rata jeung taneuh. Na'udzubillahi min dalik. Taye teh fa akhodat humurospah. Bahasana ge fa sababiah akibat tina nangtang kana adab siksaan Allah anu disampaikeun ku Nabi Syu'aib kalakah rek ngusir, kalakah rek ngabunuh. Kalakah rek ngahianat, kalakah nangtang karena adab Allah, nyaku Allah teh didatangan sora anu ngajelegur tarik, gelap petir, ditambah kungaria gempa bumi. Sami,
sareng kaum Nabi Lut, gitu kan? Ari kaum Nabi Lut maka unggulan migawe dosana teresep kana bujur, kaum dangu. Lalaki resep kana bujur. Ari kaunggulan kaum Nabi Su'aib mah kaum Madian kaunggulan pamasiana teh resep silitipu. Tak hati-hati kaum dangu. Lamun urang jadi tukang ngajual kudusing laras-laras mentaati kana aturan. Lamun urang jadi tukang meuli teu meunang ngarugikeun anu ngajual. Mun jadi tukang ngajual teu meunang ngarugikeun kanu meuli. Lamun urang balanja heg anu dagangna teh ngaleuwihan atawa leuwih pulangna teh. Taulah dipimilik balikeun deui. Balikeun deui. Da eta teh termasuk kana dosa. Dugi ka eta kampung kaum dangu sabada didatangan adab dina ayat 82 na allazina kadzabu Su'aiba ka allam yagnau fiha. Alladzina kadzabu Su'aiba kanu humul khosirun. Ceuk kaum Nabi Su'aib dina ayat memehna lamun nurut ka Nabi Su'aib bakal rugi innakum idal khosirun. Ceuk dina ieu ayat jalma-jalma nu nganggap tukang bohong ka Nabi Su'aib lir ibarat can kungsi caricing di dinya. Jalma-jalma nu nganggap tukang bohong ka Su'aib eta pisan nurarugi teh. Maksud lir ibarat can kungsi caricing di dinya kaum dangu ngandung harti yen tempat eta teh teu nembongkeun ciri saeutik-eutik acan urut lemur. Jeung teu kungsi aya jelema nu bumen-bumen di dinya sigana mah teu aya ruruntuk jojodog jojogog acan baka tingku bener-bener salin rupa ruksak. Cik saha nurarugi teh naha jalma-jalma nu nuduh tukang gedebul ka Nabi Su'aib atawa nu ariman. Ta ieu teh adab di alam dunia nu disebut adabun qarib. Kumaha di akhirat nu disebut adabun ba'id. Di akhirat mah dina hadis disebutkeun la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala habbati min kibrin. La moal bakal asup kasawarga salalawasna gitu. Salalawasna moal bakal asup kasawarga jalma-jalma nu ati sanubarina kaancikan panyakit takabur sok sanajan sagede siki sasawi. Jadi lamun pantos sawarga geus ditutup pikeun maranehna tempat gesan mulangna teh tayalian iwalti naraka. Hayu kaum dangu. Urang lenyepan dauhan Gusti Allah nu maha bener ieu teh. Moal aya nu bisa leuwih dipercaya batan mantena pikeun jalma-jalma nu ngangkeun Islam jeung iman mah. Omat ulah kapeureupeunan ku dunia. Teu kaop jeneng jeung loba harta tuluy bae teu boga budi rumasa ka nu maha kawasa. Sombong asa aing uyah kidul padahal harta tahta jeung ilmu panemu nu dipake adigung kumagungan teh moal aya nu dibawa ka jero jugang. Batan mahayu mah kalakah mahala kusabab eta pomapisan urang kudu nyaah ka awak ulah rek ngagugulukeun nafsu. Agugulung nafsu dahanya kalmah tarati heula.
hanya kalmah tara tihela. Nya dina ayat akhirna, ayat 83. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi.

Irin nya manehna ninggalkeun maranehna jeung pok nyarita Nabi Syuaib ieu teh jeung jalma nu iman. Yeuh dulur-dulur, satemena kuring geus nepikeun risalah pangeran kuring ka maneh jeung kuring geus mere nasehat ka maraneh, nya kumaha atuh kuring rek ngarasa ngangres sedih kingkin ka jalma-jalma nu kalapir saperti kieu. Nabi Syuaib kaum damu ngantunkeun nagara nu geus rata jeung taneuh dituturkeun ku umatna nu ariman. Geus kitu reg ngaranna keur ngantunkeun teh tuluy sasauran. Saur Nabi Syuaib kabeh risalah ti Gusti Allah nu ngandung pituduh jeung pepeling ku kuring geus ditepikeun kamaraneh. Sakumna urang Madian sarta kuring teh teu kurang-kurang mere nasehat tumut kana timbalan nu maha kawasa, tapi ti antara manehna teh lolobana mah geus kaasup setan. Batan ngagugumak kapan kalah melak cangkeng dina kelek, mabok ku kaduniaan nang tang hayang ditarajang adab. Manehna bener-bener armungen dipika dedeh dipika heman. Ayeuna kumaneh kasaksi kalawan nyata geuning kitu Balukarna. Coba lamun nurutan maraneh daraek nyanggakeun pati hirup ka Gusti nu Maha Suci tanwande salamet di dunia jeung di akhirat. Ari geus kieu ayeuna mah sanajan hate ngeleketai gerek ngangres, kumaha da jalma-jalma nu kalapir ngamusuh ka Gusti nu Maha Agung mah lain pikadedeheun lain pikarunyaeun. Urang teu bisa majar kumaha saukur ngedalkeun dihin pinasti anyar pinanggih titis tulis kulak cangkeum bagja awak. Kitu kasauran Nabi Syuaib hareupeun umatna nu ariman. Upama rada dipanjang lebarkeun mah sok sanajan di antara nu katunggaraan teh bisa jadi aya kaum karabatna nu landep anjeunna teu tiasa naon-naon. Tayeuh teh kaum dangu ku akibat mentak tadi dina ayatna akibat nangtang gitu. Mentak di judulan judulna ieu rehatenya eta hukuman ngurangan takran sareng timbangan kaum Nabi Syuaib. Tah dihukumna teh sapertikeun kitu. Jadi fa'ahodat humurospah. Lamun saur dina kitab sofatu tapasir mah, kaum dangu dina tafsiran ayat fa'ahodat humurospah fa'asbahu pidarihim jasiminte au ayyi fa'ahodat humus salsalatul adimah kenjlong. Jadi digenjlongkeun pa'asbahu mayitina jasimina ala rokbi. Jadi langsung nuker di imah teh teu kaluar deui gitu pararaeh langsung ku akibat nangtang kana ajakan Nabi Syuaib. Teras dina ayat alladina kadzabu Syuaib kalam yagnu piha dina tafsirna ayi ahlaqallahu almukadzibina, tegasna Allah ngaruksak ka jalma anu ngabohongkeun ka Allah. Ka'annahum lam yukimu pidiarihim
seperti can caricing gitu didinya. Jadi eta si lemur anu ancur ku adab Allah teh henteu nyirikeun urut tempat jelema kitu bakating ku ruksak-ruksakna. Tamatak mangga upami kurang di titenan ieu aya teh kanggo tadkiroh panggeuing ka urang dina hartos urang kedah selalu taat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu kaum dangu dina penjelasan akibat kaum Madyan ngurangan takaran sareng timbangan Allah nurunkeun adab. Mudah-mudahan ieu ayat sing janten panggeuing pikeun kaimanan katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.